Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày mùng 2 tháng 6 có một số tin chính như sau. Các dải mưa lớn hình thành do bão Changmi có thể làm tăng nguy cơ thảm họa. Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Iran. Trung Quốc trục xuất phóng viên New York Times. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới chức khí tượng cảnh báo các dải mây gây mưa lớn có thể hình thành tại khu vực Nam Kyushu, Shikoku, Kinki và Tokai khi bão nhiệt đới mạnh Changmi đến gần. Giới chức kêu gọi cảnh giác hơn đối với sạt lở đất, nước sông dâng và ngập lụt tại các vùng trũng thấp. Hôm thứ Ba, mây tràn vào Kyushu và Shikoku theo từng đợt. Dự báo bão Changmi sẽ đến gần Shikoku và các khu vực ven Thái Bình Dương của đảo chính Honshu cho đến hết thứ Tư. Lượng mưa trong 24 giờ tính đến trưa thứ Tư được dự báo lên tới 350mm tại Tokai và Kinki, 300mm tại quần đảo Izu, 250mm tại Shikoku, 200mm tại Bắc Kyushu và khu vực Kanto Koshin và 180mm tại Nam Kyushu. Cơ quan khí tượng dự báo các dải mưa lớn có thể hình thành đến chiều muộn thứ Ba tại tỉnh Miyazaki. Giới chức khí tượng cũng cho biết các dải mưa có thể xuất hiện tại Tokushima và Kochi đến rạng sáng thứ Tư, tại Nara và Wakayama từ đêm thứ Ba đến đầu giờ sáng thứ Tư, tại tỉnh Mie từ đêm thứ Ba đến sáng thứ Tư, tại tỉnh Aichi từ rạng sáng đến sáng thứ Tư, tại tỉnh Shizuoka từ sáng sớm đến gần trưa thứ Tư. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi mọi người kiểm tra bản đồ nguy cơ thảm họa tại địa phương và tuân thủ hệ thống thông tin cảnh báo đã được sửa đổi. Hệ thống mới sử dụng thang cảnh báo tiêu chuẩn gồm 5 cấp để thông báo về mức độ rủi ro của 4 loại thảm họa.
1: Các cuộc giao tranh leo thang tại Liban khiến đàm phán hòa bình Mỹ-Iran rơi vào tình thế nguy hiểm. Một hãng truyền thông Iran đưa tin rằng các nhà đàm phán của Tehran cho biết họ đang đình chỉ liên lạc thông qua các bên trung gian do tình hình này. Iran tiếp tục yêu cầu ngừng bắn tại Liban trước khi thúc đẩy đàm phán.

0: với Mỹ. Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin về quyết định ngày hôm thứ Hai. Hãng cho biết các quan chức Iran yêu cầu Israel ngay lập tức chấm dứt những hoạt động mà họ mô tả là hung hăng và tàn bạo ở Liban và dải Gaza. Họ cũng kêu gọi Israel rút hoàn toàn khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở Liban. Tin cho biết thêm, Tehran không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi các yêu cầu được chấp nhận. Israel và Hezbollah đang tiếp tục tiến hành tấn công lẫn nhau. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc nhóm Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn này liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công thường dân. Ông đã ra lệnh tiến hành các đợt tấn công mới gần Beirut hôm thứ Hai. Ông nói, chúng tôi đang tiếp tục tăng cường chiến dịch hoạt động trên thực địa ở miền nam Liban và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah. Hezbollah đang tháo chạy. Chúng tôi quyết tâm khôi phục an ninh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei đã lên án các cuộc tấn công của Israel tại Liban, cho rằng đây là hành động vi phạm rõ ràng và trắng trợn lệnh ngừng bắn.
1: Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và kêu gọi Tehran đạt thỏa thuận với Washington. Thủ tướng Takaichi cho biết bà đã một lần nữa chia sẻ lập trường của Nhật Bản rằng điều quan trọng nhất là hạ nhiệt tình hình thông qua đối thoại. Thủ tướng cũng cho biết bà đã mạnh mẽ kêu gọi để tàu thuyền của tất cả các quốc gia, trong đó có Nhật Bản và các nước châu Á, có thể đi qua eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn, càng sớm càng tốt. Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, Tổng thống Pezeshkian nói với bà Takaichi rằng Iran sẽ nỗ lực bảo đảm tàu của Nhật có thể lưu thông thuận lợi qua eo biển này. Ông cũng nói Iran sẽ hành động nhằm bình thường hóa hoạt động giao thông hàng hải và duy trì ổn định cũng như an ninh của tuyến đường biển chiến lược này.

0: Tình trạng thiếu dầu mỏ kéo dài khiến một số loại đồ ăn nhẹ phổ biến tại Nhật Bản phải tạm thời thay đổi bao bì. Khoai tây chiên và các sản phẩm ăn nhẹ quen thuộc khác hiện bắt đầu được bán với bao bì đen trắng. Hãng thực phẩm lớn Karubi của Nhật Bản cho biết đang thay đổi bao bì của 14 mặt hàng do thiếu hụt một loại sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ dùng trong mực in. Hôm thứ Hai, sản phẩm đồ ăn nhẹ vị tôm nổi tiếng Kappa Ebisen với bao bì đen trắng lần đầu tiên được bày bán tại một siêu thị ở Tokyo. Bao bì mới không còn in hình ảnh sản phẩm mà chỉ có tên và hình minh họa con tôm. Trên bao bì cũng ghi rõ, việc thay đổi thiết kế là nhằm mục đích tiết kiệm nguồn dầu mỏ. Các hãng thực phẩm khác cũng phải áp dụng biện pháp tương tự. Kagome đã điều chỉnh thiết kế bao bì các sản phẩm tương cà chua bằng cách giảm số lượng hình quả cà chua in trên bao bì.
1: Tờ New York Times cho biết một trong các phóng viên của tờ báo này tại Bắc Kinh đã bị chính quyền Trung Quốc trục xuất. Theo bài đăng ngày 29 tháng 5, giới chức Trung Quốc cho rằng quyết định này có liên quan đến một sự kiện do New York Times tổ chức tại New York hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tham gia trực tuyến. Tờ báo cho biết phóng viên bị trục xuất không tham gia tổ chức sự kiện và kêu gọi cho phép cô quay lại Trung Quốc để tiếp tục tác nghiệp. New York Times cũng dẫn một nguồn tin nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả bằng cách hủy thị thực của một nhân viên hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chỉ trích New York Times, cáo buộc tờ báo đã tạo diễn đàn để chính quyền Đài Loan thúc đẩy cái mà ông gọi là luận điệu ly khai. Ông nói chính phủ đã hủy tư cách cư trú của phóng viên vì vi phạm quy định về hoạt động báo chí. Ông Lâm nói thêm rằng Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ điều mà Trung Quốc xem là hành động gây sức ép chính trị đối với các phóng viên hãng tin Tân Hoa đang làm việc hợp pháp tại Mỹ.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những biện pháp phòng tránh sốc nhiệt có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Hôm nay chúng tôi tập trung vào khái niệm ngày nóng khốc liệt, một thuật ngữ mới được đưa ra trong năm nay, dùng để chỉ những ngày có nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Cơ quan khí tượng Nhật Bản định nghĩa những ngày có nhiệt độ tối đa từ 25 độ trở lên là ngày hè, từ 30 độ trở lên là ngày giữa hè, và từ 35 độ trở lên là ngày nóng gay gắt. Cơ quan này thông báo rằng bắt đầu từ năm nay, một thuật ngữ mới sẽ được đưa vào sử dụng. Đó là ngày nóng khốc liệt, dùng để chỉ những ngày có nhiệt độ cao nhất là từ 40 độ trở lên. Do ảnh hưởng của các yếu tố như biến đổi khí hậu toàn cầu, số ngày có nhiệt độ cao nhất từ 40 độ trở lên đang tăng nhanh trong những năm gần đây. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2025, tại thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trên cả nước là 41,8 độ. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, số người tử vong mỗi năm do sốc nhiệt đã vượt quá 1.000 trường hợp trong hầu hết các năm kể từ năm 2018. Đặc biệt, năm 2025 có tới 1.521 trường hợp tử vong và năm 2024 là 2.160 trường hợp. Đáng chú ý, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên tử vong do sốc nhiệt là rất cao, lên tới khoảng 80% trong năm 2024. Hệ thống cảnh báo sốc nhiệt chính thức đã được đưa vào hoạt động trong mùa hè năm nay. Hệ thống này bao gồm thông tin cảnh báo sốc nhiệt, được đưa ra khi dự báo có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do sốc nhiệt, và thông tin cảnh báo đặc biệt về sốc nhiệt là mức cảnh báo cao hơn một bậc. Để bảo vệ bản thân trước cái nóng khắc nghiệt, điều quan trọng là cần chủ động chuẩn bị ngay từ bây giờ, trước khi bước vào đỉnh điểm mùa hè.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Những năm gần đây, tại quận Shibuya ở trung tâm Tokyo, xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp uống rượu và vứt rác bừa bãi trên đường phố, trong đó có cả du khách nước ngoài. Trước tình trạng này, chính quyền quận Shibuya đã quyết định triển khai biện pháp mạnh tay hơn là phạt 2.000 yên đối với hành vi vứt rác bừa bãi, bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Mời quý vị theo dõi chi tiết video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 3 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Bão nhiệt đới Jangmi, bão số 6, đi qua gần khu vực Kanto. Đề cương sách trắng phòng vệ Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 và Topic cao kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bão nhiệt đới mạnh Jangmi, tức bão số 6, đang đi qua gần khu vực Kanto, Nhật Bản. Người dân tại đây được khuyến cáo cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt và gió mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản trước đó đã ban hành cảnh báo cấp 4, tức cảnh báo nguy hiểm về mưa lớn và sạt lở đất đối với một số khu vực ở Tokyo. Tuy nhiên, các cảnh báo này hiện đã được dỡ bỏ. Nhiều con sông ở Tokyo cũng được đặt trong diện cảnh báo cấp 4, tức là cảnh báo nguy hiểm về ngập lụt, nhưng các cảnh báo này hiện cũng đã được dỡ bỏ. Tuy vậy, dự báo bão Jangmi có thể gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 120mm ở các khu vực Kanto và Tohoku trong vòng 24 giờ cho đến trưa thứ Năm.
0: Đề cương sách trắng phòng vệ thường niên của Nhật Bản một lần nữa bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Văn kiện này đề cập đến vụ việc chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục hướng radar vào máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản hồi tháng 12 năm ngoái, cũng như việc các tàu sân bay Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Đề cương nêu rằng các hành động này là mối quan ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có. Cách diễn đạt trên gần như giống hệt nội dung được dùng trong báo cáo năm ngoái. Theo mục mới được bổ sung về các chiến thuật chiến tranh mới, số lượng lớn thiết bị bay không người lái drone giá rẻ đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine và đang khiến cuộc xung đột kéo dài. Mục này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó với các hình thức chiến tranh mới sử dụng AI và drone, đồng thời nâng cao khả năng duy trì chiến đấu cũng như củng cố nền tảng sản xuất và công nghệ phòng vệ. Báo cáo dự kiến sẽ được trình lên cuộc họp nội các vào mùa hè năm nay.
1: Số trẻ sinh ra mang quốc tịch Nhật Bản trong năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, số trẻ chào đời trong năm ngoái giảm 14.937 trẻ so với năm trước đó, xuống còn 671.236 trẻ. Đây là năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm, đồng thời là mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1899. Cách đây 3 năm, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia từng dự báo số trẻ chào đời tại Nhật Bản sẽ giảm xuống ngưỡng khoảng 670.000 trẻ vào những năm 2040. Tuy nhiên, mức sinh này đã xuất hiện sớm hơn khoảng 15 năm so với dự báo. Số trẻ chào đời tại Nhật Bản từng đạt đỉnh trong giai đoạn bùng nổ trẻ sơ sinh sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, với hơn 2,69 triệu trẻ sinh ra vào năm 1949. Đến năm 2025, con số này chỉ còn bằng khoảng 1/4 so với mức cao nhất. Tổng tỷ suất sinh, chỉ số phản ánh số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời, cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,14 trong năm ngoái, giảm 0,01 so với năm trước. Dữ liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1947. Xét theo địa phương, Tokyo là nơi có tỷ suất sinh thấp nhất ở mức 0,96, trong khi Okinawa ghi nhận tỷ suất sinh cao nhất là 1,52.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo chứng kiến các chỉ số chính lập mức cao kỷ lục mới. Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua cổ phiếu công nghệ cao với kỳ vọng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục tăng. Chỉ số Nikkei 225 tăng 2,5% lên mức 68.402 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 68.000 điểm khi chốt phiên. Trước đó trong ngày, chỉ số này có lúc tăng lên tới 68.786 điểm. Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn và linh kiện điện tử dẫn dắt đà tăng. Chỉ số Topic cũng lần đầu tiên có lúc vượt mốc 4.000 điểm. Dù chốt phiên thấp hơn mức này,

0: Topic vẫn tăng 1,8% và lập mức cao kỷ lục mới. Cổ phiếu của Kyocera Holdings tăng 0,7%. Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn sản xuất chip và bộ nhớ flash này có thời điểm vượt Toyota Motor, trở thành doanh nghiệp giá trị thứ hai Nhật Bản sau SoftBank Group.
1: Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc cho biết, khả năng hiện tượng khí hậu El Niño xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay lên tới 80%. Cơ quan này cảnh báo, hầu hết các khu vực trên thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. El Niño hình thành khi nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương, ngoài khơi Peru tăng cao hơn mức thông thường mọi năm. Hiện tượng này được cho là có ảnh hưởng đến khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trong bản dự báo công bố vào hôm thứ Ba, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đang gia tăng. Tổ chức này nhận định khả năng một đợt El Niño ở mức trung bình hoặc mạnh hình thành trong thời gian tới là 80%. Tổng thư ký WMO bà Celeste Saulo cho rằng điều này có thể khiến các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng. Bà cảnh báo số người bị ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng có thể tăng lên, các bệnh truyền nhiễm do côn trùng trung gian lan rộng hơn, gây thêm áp lực lên hệ thống lương thực và nguồn nước. Trong tháng 5, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết khả năng cao El Niño sẽ hình thành vào mùa hè năm nay. Theo nhận định trước đây, El Niño thường có xu hướng mang đến mùa hè mát hơn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng khi xét đến nhiều yếu tố khí hậu khác nhau, hiện tượng này cũng có thể khiến Nhật Bản phải trải qua những đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã có sửa đổi lớn về hệ thống và thuật ngữ của các thông tin thời tiết phát đi khi có khả năng xảy ra thiên tai. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích những điểm đã thay đổi và lý do thay đổi. Phần đầu tiên hôm nay nói về thông tin khí tượng ứng phó thảm họa. Thông tin khí tượng ứng phó thảm họa, thuật ngữ chính thức được cơ quan khí tượng Nhật Bản sử dụng, cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng của tình hình, bao gồm nguy cơ do mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh, sóng cao, tuyết rơi dày và nước dâng gió bão. Có thể bạn đã từng nghe trên TV hoặc là radio những cụm từ như là thông tin chú ý, cảnh báo hay là thông tin mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn. Phần lớn các thông tin này đều do cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra. Những thông tin này giúp người dân quyết định thời điểm cần sơ tán, đồng thời cũng được chính quyền địa phương sử dụng như một trong những căn cứ để ban hành thông tin sơ tán. Hệ thống mới, thông tin khí tượng ứng phó thảm họa đã được triển khai từ ngày 28 tháng 5 năm 2026. Hệ thống này giúp người dân hiểu dễ dàng hơn về mức độ rủi ro cũng như hành động cần thực hiện để đảm bảo an toàn. Thông tin cập nhật đến ngày 3 tháng 6.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một nông trại ở phía bắc Tokyo, khoảng 12 triệu bông poppy, tức hoa ngu mỹ nhân, đang vào độ mãn khai, nhuộm đỏ rực cả sườn đồi. Hàng năm, du khách nô nức đổ về nông trại Chichibu Highland ở tỉnh Saitama, chiêm ngưỡng mùa hoa poppy nở rộ. Những triền đồi phủ kín sắc hoa đỏ thắm trải dài đến tận chân trời, tạo nên khung cảnh được mệnh danh là vườn poppy lưng trời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 3 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Bão nhiệt đới Jangmi, bão số 6, đi qua gần khu vực Kanto. Đề cương sách trắng phòng vệ Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 và Top

0: vòng 24 giờ cho đến trừ thứ Năm.
1: Đề cương sách trắng phòng vệ thường niên của Nhật Bản một lần nữa bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Văn kiện này đề cập đến vụ việc chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục hướng radar vào máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản hồi tháng 12 năm ngoái, cũng như việc các tàu sân bay Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Đề cương nêu rằng các hành động này là mối quan ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có. Cách diễn đạt trên gần như giống hệt nội dung được dùng trong báo cáo năm ngoái. Theo mục mới được bổ sung về các chiến thuật chiến tranh mới, số lượng lớn thiết bị bay không người lái drone giá rẻ đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine và đang khiến cuộc xung đột kéo dài. Mục này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó với các hình thức chiến tranh mới sử dụng AI và drone, đồng thời nâng cao khả năng duy trì chiến đấu cũng như củng cố nền tảng sản xuất và công nghệ phòng vệ. Báo cáo dự kiến sẽ được trình lên cuộc họp nội các vào mùa hè năm nay.
0: Số trẻ sinh ra mang quốc tịch Nhật Bản trong năm 2025 giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, số trẻ chào đời trong năm ngoái giảm 14.937 trẻ so với năm trước đó, xuống còn 671.236 trẻ. Đây là năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm, đồng thời là mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1899. Cách đây 3 năm, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia từng dự báo số trẻ chào đời tại Nhật Bản sẽ giảm xuống ngưỡng khoảng 670.000 trẻ vào những năm 2040. Tuy nhiên, mức sinh này đã xuất hiện sớm hơn khoảng 15 năm so với dự báo. Số trẻ chào đời tại Nhật Bản từng đạt đỉnh trong giai đoạn bùng nổ trẻ sơ sinh sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, với hơn 2,69 triệu trẻ sinh ra vào năm 1949. Đến năm 2025, con số này chỉ còn bằng khoảng 1/4 so với mức cao nhất. Tổng tỷ suất sinh, chỉ số phản ánh số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời, cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,14 trong năm ngoái, giảm 0,01 so với năm trước. Dữ liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1947. Xét theo địa phương, Tokyo là nơi có tỷ suất sinh thấp nhất ở mức 0,96, trong khi Okinawa ghi nhận tỷ suất sinh cao nhất là 1,52.

0: Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo chứng kiến các chỉ số chính lập mức cao kỷ lục mới. Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua cổ phiếu công nghệ cao với kỳ vọng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục tăng. Chỉ số Nikkei 225 tăng 2,5% lên mức 68.402 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 68.000 điểm khi chốt phiên. Trước đó trong ngày, chỉ số này có lúc tăng lên tới 68.786 điểm. Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn và linh kiện điện tử dẫn dắt đà tăng. Chỉ số Topic cũng lần đầu tiên có lúc vượt mốc 4.000 điểm. Dù chốt phiên thấp hơn mức này, Topic vẫn tăng 1,8% và lập mức cao kỷ lục mới. Cổ phiếu của Kyokushia Holdings tăng 0,7%. Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn sản xuất chip và bộ nhớ flash này có thời điểm vượt Toyota Motor, trở thành doanh nghiệp giá trị thứ hai Nhật Bản sau SoftBank Group.
1: Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc cho biết, khả năng hiện tượng khí hậu El Niño xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay lên tới 80%. Cơ quan này cảnh báo, hầu hết các khu vực trên thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. El Niño hình thành khi nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương, ngoài khơi Peru tăng cao hơn mức thông thường mọi năm. Hiện tượng này được cho là có ảnh hưởng đến khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trong bản dự báo công bố vào hôm thứ Ba, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đang gia tăng. Tổ chức này nhận định khả năng một đợt El Niño ở mức trung bình hoặc mạnh hình thành trong thời gian tới là 80%. Tổng thư ký WMO bà Celeste Saulo cho rằng điều này có thể khiến các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng. Bà cảnh báo số người bị ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng có thể tăng lên, các bệnh truyền nhiễm do côn trùng trung gian lan rộng hơn, gây thêm áp lực lên hệ thống lương thực và nguồn nước. Trong tháng 5, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết khả năng cao El Niño sẽ hình thành vào mùa hè năm nay. Theo nhận định trước đây, El Niño thường có xu hướng mang đến mùa hè mát hơn tại Nhật Bản.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã có sửa đổi lớn về hệ thống và thuật ngữ của các thông tin thời tiết phát đi khi có khả năng xảy ra thiên tai. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích những điểm đã thay đổi và lý do thay đổi. Phần đầu tiên hôm nay nói về thông tin khí tượng ứng phó thảm họa. Thông tin khí tượng ứng phó thảm họa, thuật ngữ chính thức được cơ quan khí tượng Nhật Bản sử dụng, cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng của tình hình, bao gồm nguy cơ do mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh, sóng cao, tuyết rơi dày và nước dâng do bão. Có thể bạn đã từng nghe trên TV hoặc là radio những cụm từ như là thông tin chú ý, cảnh báo hay là thông tin mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn. Phần lớn các thông tin này đều do cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra. Những thông tin này giúp người dân quyết định thời điểm cần sơ tán, đồng thời cũng được chính quyền địa phương sử dụng như một trong những căn cứ để ban hành thông tin sơ tán. Hệ thống mới, thông tin khí tượng ứng phó thảm họa đã được triển khai từ ngày 28 tháng 5 năm 2026. Hệ thống này giúp người dân hiểu dễ dàng hơn về mức độ rủi ro cũng như hành động cần thực hiện để đảm bảo an toàn. Thông tin cập nhật đến ngày 3 tháng 6.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một nông trại ở phía bắc Tokyo, khoảng 12 triệu bông poppy, tức hoa ngu mỹ nhân, đang vào độ mãn khai, nhuộm đỏ rực cả sườn đồi. Hàng năm, du khách nô nức đổ về nông trại Chichibu Highland ở tỉnh Saitama, chiêm ngưỡng mùa hoa poppy nở rộ. Những triền đồi phủ kín sắc hoa đỏ thắm trải dài đến tận chân trời, tạo nên khung cảnh được mệnh danh là vườn poppy lưng trời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.